0: Moi, questa.
1: Chico. Non so come le bat vuoi.
0: Moi, questa.
1: Ma zasco ganeie de stico.
2: Cose gagliavi se.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: sam, na, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački.
1: Nismo ga skinuo,
0: da. Ajde, probaj jedan krug.

šesta roka i mama soldana ja i mjesečina, mjesečina ja, ja. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša, računaj.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

a carne e colesterol, cucume e rucavice, rock and roll, sad e tu. Se ne kažu gumene rukavice.

e tri. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tonaliteta.

0: Imamo još tahi da ta tahi da te te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da ta
1: To je
0: diga
1: Vužička.
0: da go da mi dej ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da,
1: Tamo moram.
0: ajmo.
1: A si, o to jeste.
0: Ajmo.

Ah, sou eu no telefone. Legal. Molim. Oh, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, tipo, jedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja. Nemoj da

0: suo peso materino.
1: Missia dobra volja djevro zla i gotovo je nikakvim pradom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

0: live.
1: Já vem, meu irmão.
2: Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

Cappy. Bivor. Laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj lebovoj kori. Don't happy, don't happy, be worried.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena